Rukkinisuta hunjin mai jingshang wanne arin halgar beldane talbot bhutchiro chokhtuje ve shu maganglo yigi wan shui undru thene deran garchu pho telwan gulu janjije unuttur khonomon garchaji Ушотэн тэбэлэн гэтэл диэлон дүүгэн ушаги аббан гэд бигэдэ гарадэрийн мисуда ухши юайшуэ болвон дага жангжуэн диэлон гэ харгуад гаргаа сунгэ шу Энвэйсуэдэ болвон шэнэфэн жангжуэн матэлон урэхшанан давшижи Учэг Among you and Shoah, he was sure. Bigger Jet and Nutor Valvola. Jing Shang one, nothing got chest then.